0: xam nga yow jog bëgg gérer de nga maam ni nit ñi war a comporter woo ci réew lëmm 18 millions de Sénégalais nga bëgg gérer ni ñu war a dundee par rapport ak diine bi. Te yow sa biir kër ba nga xam ni ñaari nit ñetti nit rek la mënoo ko gérer, mais kooku rek doyoon na débat ci nit ñi nga xam ni ci espace public bi dañu bëgg régenté life nit ñi alors que seen biir kër mënuñ ko gérer. Affaire Samba Allar, affaire di woote nit koo newul dafa bëri ci Sénégal yi, muy feebar bu doy waar boo xam ni loolu doyoon waa te bëri ki dem la xew. Moo tax ma ni actualité bi bi ñuy bés bu ne mun na inspirer thème pour le lendemain. Kooku daal laa ci bëggoon jóg ci li Malick wax. Kontaan na lool nag lool Mbaye ni nga téye groupe bi di leen ci remercier bu baax a baax. Jërëjëf.
1: Waa xam nga Seigne Abdou, c'est que problème bi du question affaire soxor wala dara, ngëm-ngëm bi la quoi, parce que ki ma lay wax nii maanaam xale bi newuloon ci daara yi Seigne Diakhou Cissé gi, ci beneen daara bu nekk foofu la nekkoon, xam nga loolu la quoi. Beneen keneen ko doon jàngale alquran bu nekk foofu la quoi, mais pas biir daara yi Seigne Diakhou Cissé ci quoi. Loolu moom mosuma ko faa dégg wax dëgg yàlla. Bon xam nga danañ la sonal nag torture la, mais beneen ki may wax di xale bi ci beneen daara la nekkoon quoi. Voilà, parce que suma ko rappelé wo rek sama damay am kii quoi, damay am ay problème loolu la quoi. Bon Malick ni mu waxee moo tax sax loolu ñëwaat sama bopp bi pour confirmer ko li muy wax quoi. Mais affaire bi ngëm-ngëm la Seigne Abdou, affaire soxor de ngëm-ngëm la, parce que doo jur sa doom ni mu neexee nga jël ko yóbbu ko ci daara jox ko dit naan ko ay yaxam laa lay laaj, loolu ngëm-ngëm la du ak soxor. Nit mënta soxoree doomam, nit mënul bañe noonu doomam quoi. Ngëm-ngëm la soxor de, ngëm-ngëm la Abdou. Ñun ni ñuy gëmee moo baaxut quoi, ni ñuy gëmee ci boppam moo doy waar. Dañ ci dul ànd ak intelligence, dañ ci dul ànd ak maanaam am xel quoi, dañ naan voilà lii la rek lii la quoi. Non c'est pas ça,
2: pas ça quoi, parce que vraiment Seigne Abdou man gone ma gis ñu faatu ci dara bari nañ lool loo xamante ni xam nga voilà affaire ngëm-ngëm la. Yow nan ngay juré sa doom, am na ci koo xamante ni nii moom voilà waa Kaolack yooyu la quoi. Dégg nga xale bi ñëw fa di lekk suuf ndeysaan, di lekk suuf, xam nga xale bu lekk suuf rek di lekk suuf biir bi newi xale bi ñuy baax yooyu. Am yu bëri yoo xam ne bëgguma ko quoi, parce que vraiment ça fait mal ci dégg quoi. Je m'excuse mais ça fait vraiment mal quoi. Loolu du affaire, parce que ñooñu du affaire dañoo soxor ba noo jur sa doom di ko soxoree déedéet. Ngëm-ngëm la, ngëm-ngëm moo la koy poussé pour yow ni kii loo war a nekk la quoi, parce que loolu lañ la gëm, loolu lañ def ci sa bopp. Xale bi dafa war a tumuranke, dafa war a sonn, dafa war a lii, dafa war a laa. Xam nga day gis xale yi ñoo xamante ni sax dañuy ñëw di seet si seen doom ci daara ji, ànd ak yaay ji di jooy, paa bi ko papa ji taxaw fële croisé les bras, yaay ji di jooy ak bët yu newi, xam nga muur la ni ki def ci mënul dara, mais bu sañoon doomam du nekk fii. Abdou loolu lan la, du soxor, ngëm-ngëm la. Non mais yeah that's a problème, loolu la ngëm-ngëm la, du soxor de, kenn du jur sa doom di ko soxore quoi. Dañ la ziar, xam nga ngëm-ngëm yi lañu war a xoolaat quoi, parce que ngëm-ngëm dafa diis quoi. Surtout nag rawatina nga koy teg sañ njaboot, xale yoo xamante ni c'est des innocents, xamuñu dara, xamuguñ dara ci àdduna bi, amaguñu xel bu ñu kiwal. Nga yóbbu leen ci benn un imbécile boo xamante ni saa yi teg ko foofu, dégg nga ñuy torturé xale bi.
1: Mais yooyu damay waru quoi, c'est pas bon. les ziaré fat
3: waay coach ma les ziar seigne malik seigne abdou ma lañu ziar grand modibo wa grand malik xamba sank lolou lañ wax lolou lañ wax parce que tellement que dañu dox suñu xel nasaran si surtout gis nga ñoom dañu ñew indi affaire religion tu vois pour note nit ñi tu vois pour note nit ñi gëm lo leen ben affaire wax leen ne alal dafa wara lew alal ni alal na après nek na ci kaw nit ñi nak di exploiter nit ñi tu vois lool la
4: wa assalamualaikum mbokk yi ak nuyu ñepp di ziar ñepp rek di set ñepp di doori ci imam malik di ma fekk ci bunti bi di ci bolé le grand mara de paris mastelouko di ci tek lamine bara di ko set bu baax fekk na fi tamit serigne abdoul fatah di ko ziar di ziar modi bobu baaxa baax baax di ci tek tamit jaraf sina aliou ale nuyu le ziar bu baax di ni tamit grand doy tek ci grand cham yeen ñepp ma ngi leen di ziar bu baax papa kan tamit ma ngi lay ziar wa argentine ñepp boy moscow bari ni yu ziar ak magal bu baaxa baax ñi dugg seen ginaaw yepp ñom job ziz ñom bay gay sister soda la patriote forie mbossé ibu diouf yalmbin maodo mandela gay yepp ñi dugg ci suba ba leg yepp ma leen nuy den ziar bu baaxa ba
1: allo assalamu alaykum wa alaykum assalam sa war ngay tey nga dugg ci wax manam pour faté sa ciossan ak sa adam religion tekk boko topé boko toké ala lett sa ciossan ak sa adam mo fogué na baré away sa mom bu sax jëm lugu ci gam bobu religion mom boko topé deug sa ciossan ak sa adé yow li nga do fogué na baré lolou mom moy li nga xamantene moy li nek ya xamantene moy sa ciossan mam yeb lepp manam ay bidala yani nga ñoo ñun la haram li baxul nangam ak nangam awer bi lolou ko am nga religion dal mi non ku nek ak nang ko gëmé nang ko jëlé voilà c'est ça la réalité mais dafa nek lo xamanteni ni mom vraiment dafa complexe quoi dafa complexe trop quoi ba boko topé mom ala lett sa ciossan ak sa ada fogué da bari param patel sa ciossan patel sa ada wat garam
5: assalamu alaykum wa rahmatullah from radio al dakar grand bay ma ngi lay siar bu baakha baax welcome back grand bay di nuyu ñepp ñu ci groupe bi lonk ci video bi ñoo modou ngey ki mom yag na ci ñi mu nek grand bay nak wax nga lo xamé ne nga ñi waxtaan bi yi ay dogalat yalla ko dogalat sar yu démé non waye nga indi ki ak ñu melni mom dañ nga ne affaire buñ ko concentré wu rek ci kersio religion ak yoy waaw lolu nga bëgg mais mënu la nek parce que ki mënu wax ci ngëm té indi wolo religion yi nek yépp ci yoonte yi lay wacc wa amna ñeneen ñu gëm leneen lo xamé ni waccu ci ben yoonte mënu ko gënë ñom lolu moy seen religion ñom ci gëm leneen lu bokk waccu ci ben yoonte lu ci ay xalaati bopam koku ngëm lolu moy religion koku nak bëgg ñoti nit ñi wéddi loléen ñom lañu gëm bëgg ñu gëm mom lamu gëm fofu la problème bi nekké borom xéer yi ñaw lañuy doon dañuy wax lu nuur ak dëgg fekk dara bëgg dëgg ñom ñoy fabriquer seen biir waxé ko nañ ko bëggé ñu ko gisé tek ko pour nit ñi gëm ko bëgg bayilo nit ñi lañu gëm loolu mënta nekk amul benn religion bu yalla ma su wacce fi ci aduna jaar ci yonente muy tardel dund doom adama ci avancement am wala muy teunk xelam amul au contraire da fay yé nit ki yow ki la indil li ya jitu won sa dundu ki la tegal lo xamé ni aduna ye gëna dem nga gëna gis wo xam jim la waxon bu futu baye lal lepp lu fi am tegal nañ la ko tek ci gëm lolu ki gëm lolu ngeen di waxtan ci ben plateau nga ne ko yi tire biñ la indil yoyu yagn la ci amul yo xamene ni dara duggi deug mo la tardel sa aduna koku sen waxtan du meuna neex té yang koy ñodd ci ay gëm gëm yo xamé ni ay xalaati doomi adam ak ay affaireu satan ñom ñoo créé seen wax diko tassara ci monde bi légui nak ñu wayef yi yalla xawleena jey ci aduna astour ñu xaw mon seen bop ñu yaakaane seen jambaarat wala seen musange wala livre bu ñi lire ak fetterlu buñ fetterlu mo len may lu ñaam alors que xamu ni sax li xew amna ñu xamni seen risque ci aduna fokk nañ ni fetterlu giñ fetterlu ak wan gannaaw giñ wan gannaaw yenn téré yi waxi yenn mag ni mo len jallale alors que waxu ñu deug waxu ñu ben deug amna ñu xamé ni amu ñu ñom ñi ngi ci diiné gën leena gëm diiné gën leen jekku aduna fuuf ëppaleen xam xam koku nak wara doon jangat té ñom ñi nak ñoy taxaw nak bëgg fe ñepp di leen gis ñu wan ñom dañoo jall ci aduna dañoo réussir seen aduna té yi ngeen gëm ñun gëmu ñoko yi ngeen nekk nekku ñu di amna ku leen ëpp ngëm ci téré bu ñu mëna tek ci religion yek alcorane ak ci leneen ak leneen ëpp leen xam xam ci aduna fuuf gën leena tek ci aduna gën leena mujj ci ay musiba ak ay problème ak ay mbosor te gën leena jekko aduna fuuf kon wax yoy teggu doom adama yenn yi comme nako seigne abdou waxe ma lay siar seigne abdou dafa am lo xamé ni xel mu sel sax mo ko dul maye ni di ci def débat yow mi wax ngoko fi ci aduna bi joge Touba joge Kaolack joge Tamba di ñew gis camion bu ñew moy war ko moy dund ko woo ha jaar fu lendeum guddi difa daw sa morom difa daw ha nga fay say lamb wala ngay gaare fo xamé dafa lendeum keuriss gaare fa or tudde ni ngay nelaw yoyu xel mu nang xel mu sel moko dul maye yalla dafa lu xew yalla mo koy dogal may dafa am ay sabab dafa am yo xamé ni comme 1 plus 1 égal 2 la bo bolé couleur bu ñuul ak couleur bu wéx mu jox la doomu taal saar yi mel nonu la mais da nga bolé ñaar yu xamé ni bokku mu jox la leneen motax bo joxé bo indé li wara nek place positive bo fa indé négatif rek nga gis conséquences yi non la fa démé yalla du la may xel may la dundu may la wër nga wara mëna sabab lu li nga xamé ni mën nga xam amal sa bop mën nga ci moy dugg sa bop pour mu ci ci bop ci ay problème ngay tañ xib ba lor sa bop wala tañ xib ba mënu lo topato sa bop koku yoonu yalla neeku ci gannaaw bam la joxé ay outil yo mëna doxé ci kaw suuf jox na la bëtt jox na la xel jox na la wër jox na lay tank yu déplacer wo jox na la yenen ak yenen ngay saggan ba ak lor di la ci fekk koku yoonu yalla neeku ci mi ngi mel rek yalla ji di taw ron garab yi nek fi nga meuna defar mbar nga meuna defar lenen meuna defar fo deuk nga ne lu am yalla moko dogal yalla jangi taw deug la meunul loko arreter waye bo déplacer wul fi nga togon du gar fenen da ngay tawte ba toy bu tal takke fele han ya tal tak nga wara meuna déplacer nga an graw sama tok baana fi takugul bul déplacer wu té pourtant li amna ko xamé ni li nga am li nga don la don muy nit mais tal bobu takki bu takkon ci boram amna lula yalla may ba nga mëna déplacer mom yalla may ko fofu la mbir ma nekké kon lu xew yalla ko xagn tank xagn ko ay beut xagn ko ak xel ba yoy muy ko comprendre ba tal ba ñew lakko koku yalla moko dogal mais yow mi xamé ni yalla dafa dogal jox na la tank jox la may la xel may la beut tal ab tal tak nga dem ba mucc ci kon yalla mo la ci muccel mais da nga def effort keul nak effort bu mu waron def ba mucc ci yalla moko xagn amul def effort ba mucc ci lolu mbir mi fofu nga koy tek positif ak negatif lu le da fay loré ga amna ko xamé ni mom munu duko lor parce que yalla defal nako outil wala defal nako ay mbir ba mucc ci lolé di loré ki nak nit la comme yow mais amna lu ko yalla xagn ci yoy xamé ni moy tax nit di xentu wala di gis wala di sentir wala di meuna daw déplacer wu ba loru ci lolu fofu la mbir mi nat yi fofu lay nekké du lepp lu nekk rek dom adamé bu ko amul yalla moko xagn wala du lepp lu dal dom adamé bi rek dom adamé moko tek bopam wala dafa def effort pour mucc ci dedet amna lo xamé ni munu lo Moussa ka wane ba def effort ba mucc ci wala nga genn ci amna lo xamé nak bo defé effort da nga ci genn parce que yalla mo la jox sab mo la jox li nga xamé mo lay sababal pour nga genn ci yoyu motax lélay da ngay gis ñu xamé dañuy jéki ci nek nit mais bo contraire ay dof yi ñu ñett lañ ay dof yi ñett xamnu dara ci aduna té bu paré nak ñu jox leen micro ñuy taxaw di wax bu xamal dara sa non seulement ñuy taxaw mais dañ ci bolé ak arrogance ak yaradiko ak ñak worma ci doom adamay té lolu c'est pas normal
3: wa coach malaysia wa xam nga nénu ñu wéñ dina dag wéñ du ciag ndé bénen wéñ di mo gëna ñaw té ñu ndox kassé du lawet ci wa aday ak ciosani képp kuy yaakaar lu bari ay bida la non lépp mënu nek bida sam waji ci wa man franchement amna ad ak ciosani yo xamantene ba légui dafa ancré ci man té lolu gisuma lu koy didi té lolu yaqaluma dara ci suma gëm gëm tu vois du bokal du lenen tu vois parce que moi je sais que ñun amna yenen yu bari yu ndon def franchement mom ak religion lay and xana kuko bëgg bon bonal kuko bëgg yaq benes
5: dom adam bo demé ba am sa ben gëm gëm ni yow li nga gëm mom ngay dund tundu ko mais bu wedd gëm gëmu ñeneen ni ñeneen yeen yi mo leen tadal yi mo tax du ngeen dem te loolu du deug loolu ku ko mëna wax waxul deug diine tadalul kenn bo deggul diine nak dess na ci yow diine waxul bu liggey waxul bu def nangam te amul kenn ku ñi mëna wax ci fim tol ni nga gëm diine ñun ci diine ji ñu gëna xam li ponk diine appelé ko ci yow nga koy def bam téra la liggey wala bam dara la tek amul amul ñi tok di jang ñi tok di def ay wazifa allah allah dafa am heure yu ñu koy def am heure bu ñu commencé am heure bu ñu way waxu ñu la bo xéssu ba ngon da ngay tok di allah allah wala ngay wazifa wala ngay def ay diwan wala ngay jang alquran suba bu ngon wala ngay jang ay khasida suba bu ngon lolu amul da 24 heures yi dafa am heure yu xamé ni ngay jagalé nelaw non nga ci jagalé ligé ligé pour mëna dundal sa aduna non ngay jagalé ci yeen heure yi nga xamé ci ngay def sa yene baqiyat salihat wala yi nga bëgg def kon teunku ñu dina teugul kenn kenn amul lenn lu fi teunk ni dem nit ki ki 24 heures bu mëna defaat bu lu yott lenen lolu amul legi nak ñi nga xamé ni ñom dañuy dakkanan mbirum diine mbirum diine mais amna lenen luñu gëm diine mbirum gëm gëm la mais diine yi ñu wacce mu jëge muy ahlul kitab ñu indi ko fi muy yonenti ñukay utiliser ñun depuis ba aduna amé légui ñukay utiliser ñu wacc ba ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ku aju ci yoy aju nga ci diine mais ku ñew nak ñu ñoo ñu seen pratique ak seen tire yoy li ñew alors ko fan lañ ko tegg yeen at seen at ak seen doxali ne fiñ ko teggu ñuko fenn ñeneen ñu indi laal leneen nga jëm ci loolu yow loolu moy sa diine kon bul écarter ñeneen ñi seen ngëm ngëm ak seen pratique bëgg ñu tegg loolu lo xamé ni ay saytane ak ay ñeneen ñu am yeneen gis gis yu agul ci ben téré agul ci ben ñonante bëgg ñu fa ñoo di jëmele ñu fa nga bëgg ñoo gëm la loolu wéddu lo ñu lañu gëm loolu bokul ci démocratie bokul ci respect bokul ci warmal ki ngay dund do ci kaw suuf man sama gis gis loolu la daal waaw yalla dund wacc di defal lenn lo mënal sa bop li nga mënul yépp li nga mënul sa bop tan kay soxla pour jëfëndiko ko yépp ci kaw suuf yalla dal ko jox bu indi lo légi nak dess na ci yow nan ngay doxale li ngay doxal nan ngay appliquer sa heure sa virgu yaram sa ta sa yoy sa yoy sa yoy ak fo bëgg yam fo mëna yam lolu mom mo fi dess no lal mom la xamni man amna ci yo xamé man duma ko nangu nit ñi diina teunkul kenn kenn kenn ku diin ku ni bëgg tafal doon diina lay teunk yalla mo la gëna xam la teunk top sa bakkan ak sa bëgg bëgg ak nekkati la la neex way diina teunkul kenn lolu mo ko waxe da ngay wax lu la neex diina teunkul kenn
6: walu lugu ñu leen di bax waat la jaar rek lugu kemi di mom fay xolal kemi di moy dogon rek ñoñu mom amul doomu adam bu mën ci ñom dara dara dara dara jël leen ci liñu nak no way boku mom yalla waccewul nit bu ko ba gëmu ñu religion yépp christianisme ak muslim ak yoy yépp gëmu ñu e xolal ku ci melni du bi afa ko le rek bi asona ala dim don wax yeb bay demontrer tegal la may du ci mon dara dul taxaw di xundu nan wala ki gemul yalla wala gemul yonent bi gemul lolou kessale ci mo ci def ba rek fekente ni ni suñu classe nga xamantene dañ la ci moñ nga judd ci magge ci def ko ci say nopp ba nga tam ko lolu nit mënu lu ci wax lo xamantene ni yow man bu ko deg nak sa ada ci ciosan mom luko boko bëgge jël bolé ko religion musulman mom daan andu mom kay da ngay nek am musulman forget forget about sa ciosan ak sa ada ala ay bo len beugé bolé mom ha do dem ala ñu bari nak dañ koy jëmo bolé mé xam nga ay lolu andu ga dal doon li ñu doon dal man mom la gëna gis ba ba dal man dal ci jeune africain ah sama mamay ci do lañ man fala kal ko yeen ñi ci dess yépp dal man day jaar sama nopi jall rek wax deug yalla non la fay dundé dal ay lay jaar ci gëram
5: ey lamine bilal bar ma ngi lay ziar sa vocal bi la tollu diko deglu yow li ngay wax mom man dama japp ci boudé sama dégg dégg yow li ngay wax ni mom dafa nek lenen yow mom yi ngay wax ak xalé bobu mom koku mom ak mbon mom law lenen la dafa génné diiné li diiné dakk mom képp ku koy def mom bu len buñ ko atté ci diiné koku ak soxor la ak toroxal doomi adama gis ko yalla teral mu ñew diko toroxal koku mom bokku tuk diine lolu lu diine dakk la ba pare bo jangal xale lor xale duñu ben amna ñu xamé nak jangalu ñu xale dañuy lor xale amna ñu xamé njabot gi len yalla jox ñukay sammu ñu seen njabot dañuy toroxal seen njabot lolu foko ñu séparer ko té ñun bare na ci ñun ñu xamé suñu réew mi nek ñu gën ko xam muy Sénégal amna lu bare li ñuy doxal pratique yi ñuy doxal bëgg ko acci diiné koku du diiné loolu andul nak lenn ni diiné jangum alquran ak jangum dara taxul nit di torox loolu dégass say responsable li nga xamé ni mom la yalla tek sa ndoduli ak say njabot nga tek ko nele même chose que ki nga xamé ni da fay am ay domam tak ay jabaram ngir banex kesse teggu ci lenn lo xamé takul jabar ngir meuna sam bopam ak jaamu ci sunu borom bayyi wul xel ni njabot gi ñuko jox njabot la go xamé yalla da ko samulum wala jaamu ci yalla ñom contraire bi nak meuna moy kon nak legi li ñal ndogal bu la yalla joxé njabot nga fatte ni da la ko jox ni la ki dama la ko jox dama lay laaj ëlëk nga war ci jaamu yalla ci sa njabot gi ma la jox nga def contrarier ba ay duma meuna la ko jural euleuk kon lolu ngay wax mom bobu dama ci and ak yow koku wajur mu ñak am xam lan la ko yalla jox la kiñ jox xalé mu koy jangal mu koy maltraiter bam xalé ba de ci loxom koku deggu lan moy alquran dafa bari ci ñun ñi jang alquran meun ko mokal mais lan moy atté alquran nak lan la alquran wax xamuñu ci tous mom am jibisi muy dem la ay sar bo ciokku ñu mënañ la ko taral ba mu jeex tak waye lan la alquran bi wax ak la taxat alquran wacc xamuñu ci dara alors ben yoy nak jox ci suñu biir bu mu tax rek ñu jappane ñoñu diine mo ñu tardal dedet fo xolé ku melni koku di toroxal da nga gisat fukkam yu bokut ak mom def ci xalé def ci nit lu yeme ci njang yar ko def ko nit jang ko xam defal arnam ba mo téré bi lu jeex ci suñu société kon ben yoy bu taxé rek ñu taxaw fétélu rek bëgg leen atté jël ñëpp door leen ci ben kamb wala ben saago ñu ñëpp ñu bokku atté man japp na né loolu njumde la yow nak li ngay wax ni mom koku mom Lamine Bilal Dara waxo fi dara lu ay ñun ñu bon wajuru bon ab jangale kat bu soxor bu bon di def traitement doom adam waxuma la sax nit julit waye def ko nit kep wala mala loolu dafa ñaaw borom bakkan kenn du ko toroxal fofu mom dama ci and yow 100% waye bu ñe nangu nak jaar yoy ñu jaar wala gis yoy ñu gis mu sa xew ay fe yoy rek tax ñu jekki rek bo la do lepp rek gedd ko rek sann ci mbalit mi man japp nak lolu heureul la koku mom heureul deug la waaw sama gis bor gaay ñu yennu jam xewal Lamine Bilal dal vraiment sa vocal yi amna ngir man mom lima ci deg mom bari na lo xamé dama ci d'accord yo 100% te yakarna ni sax yewel xejna affaire bi xew yoy ngay gis ak negative yoy ngay gis sun bir société ñukoy jëma pratiquer gëm na ni du la taxa dulo tax ya non non lolu sa mu da nek dulo te dulo décourager lo ci diina dal wala ngeen jakk gem gem gi parce que ak degg fi ngay waxe ak fi nga bokk gem na ni amna ci yo xamne dulo fi mais comme comment nga comme classe mo duggé gele rek ñom dafa am yenen ñuy dox ñoñu dañu gemul sax suñu yi ñi gemal suñu mag yi ak yenn yi ñom dañu jël lepp rek gas bam xoot sul ko dem seen yoon té lolu ma erreur yow nak li ngay wax ni mom yaakaar na képp ku jullit bu am compréhension xam diiné yoyu ngay wax ni ay féla yu xewal mom kenn du ko rafetlu mam japp xalé sanni ko faté ko bayu ko muy torox muy tumu rangé lamine bara lolu dafa nité wul doom adam la ku makké ku ndawké ci yam mais nak gannaaw xalé garab la wala bant bu toy koku mën ko ko jubanté do ko lor do ko toroxal té tumu rangé wa ana kan mo wara kan mo mom yar kan mo mom jubanti kan mo mom def ci xalé ab yar ak xam xam lolou fofu la problème bi nek alors ñu dund ci ben société bo xamé ni kumba am nday kumba amul nday la dafa am ñun jox ay moyens jappale len bëgg len tek ci nañu wara mel ak nañu défaré doom adam pour teyem ak ëlëgë ñu favoriser ñi ñéné ñu sann len te gannaaw di len toroxal en même temps di len déligrer di len sofantel yak sen image ñun lool ñak sans bobu lañ am ci rew ma ñi nek waye moyen yi ñi jox kor fatou kor onum tudde kor mari moyen yi jox kor mari bu ko joxone kor fatou mané la kon du yi ñaaw yek ak yenen yoy meun nañ yu bari du meun du am may yu bari du xew te meun nañ ci mucc kor mari liñ ko jox pour mu défar nit buñu ko joxone kenn walé gi kor fatou dama ni la kon yi ngay gis sunu rew du am te kaw lañu jëm benen mi ñaata rew ñoo fi nekk yo xamé ni dañu ni ay diiné lañ alcorane ci lañuy jaar jëluñu lepp alcorane waye sen départ alcorane la te mom lañuy wuyo sen bop te ñom nañu mel am nañu diiné comme ñun te ñun sunu mel sunu rew mel dañ rew mel ko kon lolu mo la wone la dafa am ñom fuñu lebul buñu yobbu diiné ak lebul buñu yobbu defal nit ba mëna jëriñ bopam ci aduna du ñak diiné bar ne rew naar yi ñi xass ak xéru naar yoy nonu ay jullit lañ comme ñun té pourtant ñi ngi avancer ci aduna ñi ngi dund seen aduna normal di jéku seen aduna té rewulan jaamu seen borom nañ ko wara jaamu kon ñun nañ xol li ci bokul ñu gënne ko ci ah té ñun fo mëna dem ci Sénégal kër go fa dem dama fekk lo xamé ni ñu téggu ci yoon dund seen dund normal seen njabon yer leen normal té pourtant loru ñu kenn yaqulu ñu kenn mais nak du ci ñak ño xamé ni sa way dañ ci jëm profito di ci défar seen biir loolu nak dafa laaj ak rañé kan mo ñew pour défaral nit ñi ak défar nit ñi ak jaamu ci sun borom ak kan mo ci ñew pour défar ci bopam défar ci njabotam loolu fokk ñu xam té kat bo juumé ba tuddu ci ñenn ñi nga xam nga ne leen ñi li ñi nekk dara du bi dëgg seen bop lañ fi nekké am ñu teub bi bëgg la fé ray wala ñu door la fi wala ñu nono la fi ci alors loolu muy dëgg daray diina ci liñuy wote am te dañ ci askan wala diina te bo tudon tour fi wala nga wax gaay ñoo dal sa kaw te mi ngi sun biir waaw kilifa ko tok di wote ci limi wote te limi wote dara du ci diina dara seppu day utiliser len ni lolu mi ngi sunu biir mais nak nañ jema gor gor lu xam lan moy li war ak liñu warut ku nekk jema tek sa dom yeesay dom bañ xam fu tek sen tang ñi naxé ñi naxati wul ñi leen di jëriñ ak ñi leen di jëriñ ñoo lolu fakk ñu sa xam ñu xam ko ku ñu xam ko rek
7: Assalamu alaikum from Benin Arem Wahdilen Ziar Señ Djibi yola fekk ci buntu bi amna solo surtout sax li nga laal nga ne mbay gay daf ne buñu wax nak ci religion waye muñ ta ñak ta nak mu ron yow dang ci yok ne mbay nako li tax muñ ta ñak fim nekk ni moy gra malik mo ñew laal ci religion ñun xamna bu ñewon laal dara ñu ñu wax ngeen di bëgg ci religion yaakar nga mako yaakar kon nak mu nda ñak fi nekk ni ndax laal nañ religion ba pare laal nañ ci religion ba pare mais dañu lay wax del ziar amul solo la nak limay wax ni parce que l'essentiel xam xam kenn na kon da tax amutul solo laal ci religion bi mo ta xam xam genn grand mari ñu fi xam xam wax deug yalla wa anna xam xam manam ay yuñ xam diko nuyu bax diko ziar hmm day lancer débat di nuyu mamadou lamine bara ali meng rek lay ohé waccal balcon yi xomalan balcon man baat bo bëgguma diko wax ndax wa passé bi ñak téggé ni ñoko daan ohé batt limi jass aji balcon dembu ma doon wax ba far tuddu sangor nim daan ohé cheikh touré diko ohé koutu mané ndekete ñun suñu mag ñi li tax ñu raw ñoo ñu ëpp téggé sangor dafa jël inspiration yi koutu muy benn picc bo xamantene Sénégal la nek man amna yene dekk na baye Sénégal ak man wax man inspiration mu tuddé ko Cheikhou Touré baye fa xaji balcon ndax lolu français yi ñokay waxé tuba ba koy lak ñom lay lek di sa téggin ci wa motax man mënuma oyé ni xaji balcon lolu lolu ñi wax na ñom o yaay ñoy xex français o yaay mi saaro alumeng bi wa passé fi denga war nañu xolaat bu baax ni ñu royé franc ñom rek fi royé français yi sangor sa bopom goutoul la andi kon Sénégal au lieu kon ñi dem ci xaji balcon nañ leen di wax goutoul kon ma ngi leen yu lamin bara goutoul di neyu kanati mistaluku nuyu la ziyara la sen jabar di lay ñaar jamm du ko ñaar ñep amna solo ni yu grandoy di ko nuyu di ko ziaré modibo nuyu na la ziaré la seigne abdou depuis mi woké amna solo di la nuyu di ziaré di len nuyu yeen ñeba bab kan ñaxtu kat yaq bop xam nga tay alim ñu ko wax dara toñ ko nak wax deug deug grand marik nak parce que bab kan mo fi wacce premier audio dal di ne ah dafa mel tam wacce na xam na dana ñew genné audio lolu ñu ko wax dé après waccaat benen dal di ne ah mbay gis na sama tam mi ci na après nga genné ko lo nexé dishonest
8: total
7: ali mak tay mom mo fi dakk nak ci nak mom waye tay mom kramali pap kan wara jik wax da len nuyen jeb di len ziar bay le provocateur bay ana bis dafa pam mo ra nga meuna ñew tay joxi tem len nuyu di le ziar arma ñu ci tem tuti waaw tem fe feru dogal ak affaireu komalan dama na ka won na fay jaar mais ñu ko defoon ci ki ci destin lañ ko ndoon xaram ok parno gay waaw affaire wu destin comme ni ko mbay expliquer rek ma am dem dugg ci geej ji wara fay komalan nangam de ina yalla baxna wala yalla ko def mbay yow li wax lolu dafa jitu tak lolu dara lolu xam la ak ñaka xam waxtan bon ñu wara wax moy xam ak ñaka xam éduquer sénégalais africain gëna def ci éducation ndax nit mëno gëssi loolu ay ray nga koy jox sa loxo loolu ñak xam la ak ignorance la té loolu alcorane wax ñako wala turqu bi aydikum ila tahlukati bu leen jël seen loxo diko duggal ci li leen ray loxo nak fofu liko yalla di wax yublu ci loxo ni rek moy rek jël sa bakkan mi tek ko en ligne en danger waaw loolu bokk na ci drop gis na drog mi day ray nga ñew diko yuso gi demé non de nga wala diko jaay gis na lik day ray nga si nga jël tok ko diko na yoy yeb ak ignorant mo si dal mo si yobbu nit ki motax religion benen encore une fois li jibi wax rek yu mënu ci ñak parce que religion moy moytulo nit ki likoy halak likoy gañ moy tax nit ko xam bi religion dara luma école la bo xamné daf lay jangal fi nga wara tek sa tank légui nak jamono dafa dem ma xamantene ñun dañuy yem lo xamantene ah man na am yemuna ñun dañuy tok naan waw tuba bi ñom nga xamantene da ko fi tardé ci religion dañu ñew tax ay fichi di naw dem ci jaw ji dem ci wër wi waw deug la man na am lu yema la mais dafa am lo xamantene mo gëna yem moy la moy jël bakkan dom adama fot ko bam noy net deng lolou defana mo gëna for go xane mo tax yalla bi mi gën dafa wax ne la la aqsimu bi nafsi lawam wa la aqsimu nafsi lawam ñu yalla lepp lu mu geñ dafa for ñu fu koy baye wax bakkan nga xamantene amaratun bi suhila denga nga nek di ci liggey bam nek lawama nek di ci liggey bam nek mulhima dem bam yag mu nek mutmaina bam yag mu nek radiyatun mardiya boba yalla nako nak duggal sama aljanna dafa nané religion lolu moko taxa djok lolu moy tax li mbay di wax nan def dara parene wala yalla tax ma yalla baxna yalla man ron ray ni ko non motax ma dede lan lo xam xam xam nak yow bo joxe sa loxo bi gaynde gi ni mu mat ko mi do ngo jox sa loxo lolu yalla yonon ne ko ci yalla bu lo binde dafa lakal parene sa yow fi nek ni yow ya wara am commencé ragn la distinguer lu bax ak lu bon waaw donc dal danaka développement yi ci ñen ñi def mënutuma sé yok lu bari légui nak karama du ngi ci benen domaine nga né Ramsès II Lazar touré nañ né déw ci ndox dafa dé fièvre xawma lan mais karama li yow da nga andil Lazar wax yow ñu wara jox sa gis gis joxo ñu sa gis gis fu nekk ni yow yow joxo ñu sa gis gis pourtant alcorane lepp lu mu wax dëgg la mais day dess nit ki firi alcorane ndax mom degg na alcorane bu gisee ñi bañ ko firi alcorane nu may nga volonté mbolem xam xam yi ah nahwu muy grammaire mantiq deng nga moy affaire philosophie yoy yeb dang koy pek pour nga mëna firi alcorane motam mag ñi daan ayé ku firi alcorane ko xamné amo xam xam yow tay yalla bu waxé firawna né al yawm najji badanak han tay dinañ mussel sa jëm ji najji badanak kafu khatib daf ko jakar la mom li yakon ayatan liman khalfak ndax mu nek kawtef si ñi ñew ci gannaaw ñi ñew ci gannaaw pourtant ay bobu non boko deglo mais lolu mu ci lolu boko deglo xamna Ramsès dew ton ci ndox mi mais nit ki meñ la nak ci ndox nga jige ko fa sa nga loté sa nga halo ko ba faaw da na jox ben exemple nit ko accidenté nek ko comment tedd lu yak lu mat at comment dal di dé bu dé nit ñi bu ñu annoncer lu ñu wax c'est accident la dé yow déggo alcorane xam mo waxi yalla ha te yalla jumlu jum andi al yawm najji baram nak li yakuna ayatan liman khalfak lolu kafu khatib la moy ko ko jakarlo di wax ak mom la deng nga te bo demé ci benen ayé nga gis né wa tilka buyutuhum khawiya fofu damir bobu non damiru ghaib la buyutuhum ñoñu dañoo def nañ ba paré ñom sen neeg yaangi nonu dafa nek du rap ñu bayiko pour mu nek kawtef wa yow legi ñaari ay yoy boko jëlé rek xana nga mëna dégg ngox ñu wax dëgg yaalla Ramsès dañ né bam topé Moussa sa la ko yalla halak labal ko ci geyju xal bahru xal sool deng nga mais man na sey genn ba para dé mais yalla mom lim wax lér na ah bamuy dé néna ko sa jëmu jëmam dañ koy ki ha kon man na am ndox ma moy ciosanu deba lol yep tim lo xamul la motam la yow joxo ñi sa vie yow da nga ñu wax ni li wa Lazar yi wax te pourtant wa Lazar yi tay lañ ko door di wax han alquran mo ngi fi ba legi ay jinne nit nit ñi def nañ ay gesto lu nekk ala ko lan dal lola mëna man def sama participation parce que dama nekk ci damay daw ak moto traffic mais
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا علي وكرم الله وجهه يا مي الله يا مي الله واتما دلو دلو من جات سالم سامنا واي تاي نك جام يالا فالنا ما ان دغ دي مالك جاندا وا با جي با ريك واي ما خمنا ني موس اوجولا دغول مو اوجو بي اي بين لا دوغل بين نك بوم بوكو تك نغ دوغل اوجو نك يو تيمت اه مالك وات نك شور مي دي دوغ دا وار نك نورمال نك خمنا نك كي نك دنتا مو نك يوي نك تام بوم نك الفو تام لا غولا مالك جنگ بروم اوران گيس كو من نك گيس نغ واخنا لا من ستو بور لا man je suis un homme spécial ci forum bi indi wo fi xam xam indi mo fi dara comédie la fi indi sama comédie nak dafa am ndek wa de nga deg demb fi seigne abdou amna baat bu fi wax mané baat bobu de lebundé de mom rek la bëgg waye manou ci dara manou ci dara ndax ay balam jeex na lolu amna ño xamni dañ ci ré bu seen beuti di joy ar ci taré nak da fay tax ñu gudd fan nit bu dem tan ñi ré toujours nak fo fekk ku mëna ré bari ré da fay gudd fan kon nit ñi dé len def lu len rélo man lool la fi nekké ci forum bi wa awma fi xam xam kèn dong la fi taré mu ci xam xam muy lebu noy mom xamul dara tax mom wax ak bu baata wax ji sax da wax baadam sax dafa leeru fan ndax xam nga ne mos ak magam 94 ans ay demi buy wax koku baatam manu clair la mi wax leleg da ngay concentré wu sax pour deg ga sa xel mi du sax mala tokh legui nak nga affaire bi ni non kon nak ba len ma ci lima mel man ma ci am droit togn man ma ci am droit décorer wa lamine baara gi day gis geko luma neex la kay wax du ma sa mer parce xamna ma malik ke numa neex la kay wax du ma sa mer parce xamna ma waye tay kenen ku gennon wax ci kenen xex la indi fi grand cha mi ngi nonu luma neex ma wax ko luko kulu na gëna mag bi gis nga ko mom tamit dama koy wax luma neex ta du mer papa ka da ngi sax sur manako delal yat bi dor ko ci bop jaamu yalla tax mu mer c'est parce que maka wax nit ñi dañu jël lolu may maka kon nangul leen ma liñ ma may okay sen rea ak règlement yoy jënd leen ma ci man satu mam ba joxu bala di satu jollof meng kon nak bour ci fi bour ci fa tay buñ delo watum ci jamono ay maam yeen ñet ma leen ñëlif lepp ndoy ay maam ay tatal lañ dañu daye won jollof dem top ci fess ko ci geej gi kon nak balen ma ci ni lu mel ba legi nak ma ñew ci tem bi avgat man mom faama de ko de legi tem bi nak affaire bi c'est simple à comprendre gis nga adna bi niko yalla bindé ak cercle la dafa am yo xamné yi ay mur la yu wër cercle bi mur yoyu moy c'est la loi de la nature yoyu mom du fi ma sa jogi ni yalla sampé adna bi tagal ko fi defal ñu ci ay garab defal ñu ci ay fruit defal ñu ci ay rabu Allah yoyu ye li koy création bi amen nim ñu défalé vidéo yi ñu am aduna bi ku ci nek am ci action wara ja li moy mur bi légui nak mur bi mom du massa bouger fi ba par sax di taxaw lu ci bouger virgule aduna bu tukké do lool mom lér na ñepp xam nañ légui nak yeneen di ci dess moy ñu nek ci biir manam ñun ñi yalla duggal ci biir aduna bi nak amna yo xamné motax wolof nan dogal dog moy dag yow nit ki nak yow yay nat bo naté li ngay nat nak yalla dagal la fofu lol motax wolof nan dogal c'est aussi exemple gata gis nga lepp lo gis ndogal bo gis wolof daf nel fekk na ci loxol borom wa ndogal bo gis fekk na ci loxol borom amul du par hasard rek tuba bi inventé yu bari bañu c'est parce que dañu dem geustu xam xam bi saytu jek c'est pas par hasard rek bon nga tok rek bon chinois yi di def yenn non dañ ko dem saytu ñi geustu ñiko indi ko développer soxo ñun nak afrique yalla may nañu lu bari waye nak li ñi intéressé ku mel nik man li fi intéressé dans la vie bon moy mu tok bon ay jégam wor go xam nga di daago ci kanam ak muy banex ku mel ni que bar mom lu ko intéressé mom politique la peut-être xéna dama yo exemple rek ak kenen ak kenen wala bala koy bala lu koy gëna neex sax bo ab ben blonde bu ñol yé ko ak bëg yu bulay koko do lo ko intéressé ku mel ni lebu noy nak mom as bim sol dara intéressé tuko lu dul xaar tok rek xaar mam yam xam nga 94 ans dé mom koku mom lam mëna jaar ci adnu bi barétu modax top na ci mbedd ñu jé ci dox bay bëgg dé ku melni djibisi nak mom lo ko intéressé moy botam bi mu tek ko ci talé di xol ubam bi num ci mëna def ba am xaaliss ndax xam bu yam bu maara dé talé bu fi joggé maam lu bay ak njabota nabi ay sho Allah fi yalla ki ku ci nek nak lepp loy def amna conséquence yo xamné warna dar sa kaw bu dente da nga bëgg guddu fan il faut nga xol ci lan ngay lek il faut nga xol sa condition de vie naka nga ko bëgge
9: waaw accident nak dina am accident bo gis dang leele ci tam nak ko sabab xam nga yow man nga dox ci mbedd mi ni sa yo new ci wala yobala la ci auto sa yo new ci auto ba waji am lu mu def auto ba kepp xalanku ñeñ ñeñ ne ko ñep démarré dé taal xam lolu parfois day bok ci deske waye bu fekente ne tay mel na ngeene sama goor amé deke dan nga keureum gëre du fa genn jëmul daxosok ma samba jëmul magasin ma dem ba bu gënne keureum dem di carte permanence lay ñew dik koku xeyna man na dund peut-être 100 ans te lepp lo xamni ni lamuy lek ak yoy yeb da koy contrôler du lek lu du organique am amna xam nga danaka fruit de mer lay gëna barki lu muy lek koku bokku tek nga xamne ki nak mom fu mu romb pizza munu ko muñ fu mu romb ice cream munu ko koku tamit mom guddou fanam da fay dépend parfois ci li ngay lek waye bu dé tawé da nga mel nit menen ko té ken la wara tan sax fruit bi ken mo fi gëna jaaw mé est-ce que duma tan boy soyé non duma tan boy soyé quoi est-ce que duma tan fam daw non munu ma tan fam daw parce que boy sé fam daw ñu lé rek parfois dinañ kaf non jib jo jis jo bla tan sax mom kuluna bu légui mom fek fek ci kulunaay dal ma tan jib yeb ah bu fekké né ko melni jis jom nga xam nga gaaw mel xadi lay la rek nga xam nga bu commencé mer jamm bu dem ci benen côté ba nga koku bom lé lé ku parfois sax day tok rek am avc mara day dal xam nga parce que la tout temps mi ci mer tout temps mi mer mi ngi mel ci dara yi yep tamit yow nit ki yow yaay dog yaay talal yalla dogal la manam yalla dagal la li nga tal c'est affaire bi affaire bi c'est simple lila ay mir la yu nek ci bir rek ku ci nek amna mir yi ci bir man nañu bouger waye yi mir yi won affaire bi yoy mom munuñu bouger waye amna yu bari yo xamne ñi ngi tok diko jinj yalla ak nangama yu amna yo xam yoonu yalla dewu ci okay Ousmane Sonko bañuy bañom jaamu yalla diko plan di jël aji sar di jël diko plan di jël aji sar pour mu exécuter plan han lan lañ def takal ko fiyam bañ ko taxalé yoon dañu dem nañu dem outé visite médical ak yoy yépp bañ démé visite médical bu fekkon dé docteur bañu fekk ku man wul la ku mel ni la bu noy lañ bëgg mënon nañ ko saa waye docteur ba woné na né ki kat lu mat 6 jours dañ ni sékk te gor ba légui ñom o lié ko ñu affaire ba tek ko ci souf a ñu né dédé nañ ko ci ki rek ba japp ba taal tek ko ci ay fét a légui nak ñun ñi nga xamné bi ñun dëgg mo ñu ñor bëgg ay tapalé jaar ci Sénégal ñoo jox dem jàkkarlo ñi nga xam ñoo doon def tapalé yoyu ba finalement ay bakkan mu ci na sé rek wa légui bu fekkonté ré tapalé bi amul kon dogal bobu du am xeyna kon bakkan ci dé yoyu du am donc lepp lo gis rek dang koy xol sa famu commencé bu jamm yalla ñëwé nak na tay mu dé ta passé pé ñom ñoo def tapalé bobu pour jëm émer Ousmane Sonko parce que dafa nañ ko Khalifa Sall mu jall def ko kër mbar mu jall ñu def né war nañ ko mëna tapalé Ousmane Sonko pour mu jall mo am na yo xamné yoonu yalla né ku ci ñun ay pion lañ rek ci bir cercle bi pion yoy nak ku ci nek am na rôle boy jouer waaw bu yow man xayamé nak yalla dina la atté ci rôle bi nga jouer sino kon nit man na tok rek na man day jaru may def dara kon yalla nopi na quoi yalla nopi ku ci nek sa wërseug ak sa lepp li nga do nak ay malchance ak mauvaise chance ak bonne chance yoy yep amul tay ligéy ndew yoy bullshit la wa yow ya koy bëgg ci sax njabot comme ki dox nak fi exemple leg lan mo tax ñom di le mbay ñom duga kébé ak yoy biñ fi joggé sen alal kon néw di bari par rapport ak ñom Rockefeller ak nangam c'est parce que ñi dañu préparer sen jabot ni préparerou sen jabot c'est ça
10: Assalamu alaikum Adio Dakar président de Parasitis
11: tele bel
10: yoro may bëgg fonto wol
11: bëgg fonto
10: bo jëgé wé bo jëgé dal di fonto quoi hein sa bo xé sa wax rek dugo ci bir quoi tout temps boy dama so borom mo so borom wala xamona bu xamona fu wara yam da nga bëgg yépp quoi da nga bëgg yépp mais boy fonto dama xëy xëy bu baax mo so borom bo jëgé dal ci ki nangam hein man kan on pour respect avoir au moins du respect hein do xamou li kal da nga ko pour quoi dama sama am boy bo jigeene dar sama kaw tout temps tout temps ngay kal nak meena am ñoo xamne boy c'est trop ay come on man you have to learn how to respect people you know alors do wala man respect yéré man respect quoi tout temps non ma bëggu kiek ngam da nga mak ci ton yo bo ko hess baple come on man stop that gotta stop you gotta learn how to talk to people man nicely this part you know what I'm saying man you come nak yeah man muyam nak me bo ci gëss ma sama gëdal tout temps tout temps tout temps tout temps come on man stop so oje gudi ñi xamni bo bo deug man sama sami ha oje ko day na gatta sax oje da fal gatta sax 2 minutes nga paré ci bop may 5 minutes 6 minutes do jox ko ko ko do ah bay bay boy bu ñu fonto bay ngay def mo so borom gëy so bëgg koy fonto da ngay wuti am so am mo lañu kap ñu xamni c'est trop come on man stop da mo ko xar nak
11: ba ma la ngay kaas moy uji gudi mo xam lañ ko wañ ha ngën jigé rek def taxaw rek def ben audio bu 6 minutes 7 minutes kan mo ko dëgg hein way ngeen sey audio way sik na le gala motax mo wax té ni ba motax mo wax ay di melni mom rek audio yu guddé ngeen ni wañ audio waro passer 2 minutes maximum 3 minutes maximum 3 minutes mais 6 minutes 7 minutes jëm ko ko dëgg gay way ngeen sey audio yu bari way ngeen sey audio mom def def ni comme mara mandal mën na tégal 10 audio mais audio yi day gaw paré bu ñu am solo une minute et quelques paré mais ci audio yi soy ay 7 minutes ay 8 minutes ay 10 minutes mais ben j'ai rien compris rien moy ci audio yi nak boy bi xamni moy tambay mo koy gën def bu yu day wax wax ba geex dafa ni ni ñi amu bu jot deglu ay audio 8 minutes kenn amu bu jot bu ñu deglu touti nga wax 1 minute ñu dawal 1 minute 50 ko bari dama lay faral tam la ñamul tam le temps est précieux mais tok di wax 8 minutes tagal nak ay ñetti audio juroom audio juroom ben audio ko ko la deglu sun nak boy bi motam tax boy bi tuddi meng bi non ci mom moy def sa bu duggé non la mën nga tégalé ñenti audio bu ci wax nak di wax ba téré mo gi nak nga rébé nit ñi bu ñu yéré dañuy la rek bo waxé li parce que li wax nga wax yépp ko sama ngay wax nga wax ñu couper dawat xobé audio nga waxat ñu dégg wat dawat non la ngay def non dégg audio mu amu tax ma di roy
12: waaw gramari ñew nak dama biz tane zone biz lam quoi après nak wala ñew nak ci dembi leg ni la ko guma naal guma ataya ba ñew nak grand mal si li jëm ci bo am na li gaay wax yeb bi mo ma sha Allah mo ñu wax yeb da naka mu ndose du wolu bari waye dama bëgg laal sa affaire wosu fa ci kala djum bo nga laal xam nga dine ji loos gis amna lutax manam do alquran ñu ne amna sababu nuzul tax ay bu wacc la xewon ba tax mu wacc ay akhdas dine ak yi pare xaytin la même source tariqat yan bi ni nga xamantene ñu ci lay nekk dafa am lu ñu wax fiqhu tariqa manam fiqhu islam ñu gisee fiqh din islam dafa am tim tarikh dafa am fiqham maam bo tardé wosifa amna noy taxawé ba def nangam la nga tardé ba paré nga tej maam do tejëndo lol nit ñi exemple lay joxani quoi bu fekké da nga léro da nga am fuko par exemple da nga no wirdo lazim léro ndax yow da nga miss ben salat fatia wala mata nga temer bi amna nokay régler fam fiq règlement lolou fam ci tarikh rek nako non nak règlement yu moy yobbo batay gis nga wosifa par exemple gannaaw julli timis ci fiqhi l'islam ci l'islam dañu wax ne sib nañ sib waxtaan bu amul solo

0: mais après fois tu as limi wax ni mais limi wax ni ah jarna gessu nak vidéo bi mu wax ni ah yow cheikh thioro ah khalis bu mu yor ni ah ak keri bi tabax ni lolou mom deug la mom waaw cheikh thioro mi même pas 3 ans ci 4 ans ci ginaaw ah cheikh thioro mi suba way gayam do andal dan ko don abal auto mais yow demal nga xol cheikh thioro legui limi dund ba xam sol bi ensemble boko may limi yorom de limu wax jarna gessu de waaw limu wax mo won deug yalla wax bi mo ni interesse wu ne te ñom ñaar ñoo doon and te mom xam na limuy wax waaw
1: wa sawadu do bay bay lay jar do bay ñi ci a do bay ñi seen wax jottu gess ñi de am nga sa ci mom dafa da ba lay keur baay ma dekk sama joom ma keur baay ma ci ndindi ndindi na keur gu tax ñu wax nek jaro mom wax deug deug bu fekke ñom leen tax di wax moy mbacke ñu ko ati mbacke bari keur bayam du fa dara dafa nek rek yalla da dogal mu kifa xeyna nak el malik bu mu toge defar nañ dekk ba ci lo xamne bon defar nañ ko fofu nak keur bayam fa nek bu len dindi tim keur bayam la nek ba tek ci jaro dal ba gisuma lu fa yor lu ñu wax
2: sa yabdo alay jar ma gondoguma de ma ngi ñew ci kanam gondoguma de
1: wa seuf dess ñi lay jar ah ma seuf dess sun gondu ma ngi bëgg guddi de fi na bana jot wa yow day guddi nga gondu sun gondu ma ngi bëgg guddi
0: abdou ma lay jar be yow ki ci abdou fata ah ko keur baay mu dekk ndindi wa la baay ba abdou aziz sun gondu fekke de seuf ko keur baay mu yéen nga boy bi bokku passé lu am 9 ans boy bi ni muy waxé ni da ngay xamné ki ku jëlul engagement la waaw jox ko crédit rek boy man di wax dëgg yalla waxam di daf ma intéressé wu quoi man waxam di mom intéressé na ma trop dé waaw
1: wa dom bay ma ngi lay xiar mais dom bay président jomay kan moko jëlon gënon na jël engagement président jomay dafa jëlon engagement mais fu mu mujj di recruter ay nit yo xari ay noni ay nonam lañu won deb mom lolé
2: sa bëw wala sax ci ro déggal na porte plainte dé sax ci ro nga an kër bayam la dëkk té nit ni bëër bi sax ci ro dé boy bi lu fay waxal ni sax amna yum bay xana kër sax ci ro kay xana lolu vraiment lolu siw na ci réew mi yëpp lolu ko ñëpp ko xam sax an kër bayam nit ni wa sey abdou nak yow dam sey abdou nak yow tax man do bëgg gon ci sama yoy jëru tax man fi ne gontokuma
3: dalen ciar len forma lo dakar suñu du nuy na la grand serigne ma lay nuy dele ciar waye nako at gogu ki kel la job 6 borom ko xuma tay yak pop lu ko bacci yow la bokk indala de geneen wa sagal fiye la lalé nañ wala yow yaangi dal wa peur yi mom xawna fa gudde mais lu ko geneel ñu yaaral xotal mais ciar na la di ciar ko lo
1: as yam la ñu lay jaar ah man sa ciara xaw mako et sat way nak ñima degg ñu ñu ko xam da ki day nay mi keur baay ba legi momi tim degg na mu ko wax mu ne mi ngi ndindi bu de fele nak mbacke bari fofu itim baay bu fa nek ndindi na keur baay bu la degg ra ko sa ciara dal ah war na man yor keur gu rafet de wax dag nak kan nak ey yalla may nak fu mu nek defena 3e ki mo nekone 3e ki bi defena suma djom waaw dom bay ci gaba tay bi mo nek waxtan wax deug gisana nga dugal ben ki waye lol mom duma ci wax tay xalat mako waaw si mamet ñi ngi lay xiar baax lay def la gay tay ci xiar baax si mamet ke gay dañ ma bëgg ki surtout Abdelaziz ni ak dom bay ñom dal lañ ci bëgg andi duma ci wax li dal lay waxtani waaw ba domba ma ngi lay xiar cheikh amu man am nak dimay laaj ni nan lañ fexé ba doon imam quoi parce que nak wax deug ni ken wër du len di woyé imam parce que duñu ko taxawuñ taxway imam jëfewuñ jëfé imam ndax imam bo xamné yow anon nga barki limi jazz ba mu yag nga baye ko diko wax lu ne andat ak Ousmane Sonko bu mu yag nga baye ko diko wax lu ne legui yaangi and ak kan man xom fu nek sax legui dama deg muy wax rek waye ñi wër ñu vraiment wër ñen di woyé imam
4: do mo wax nga def ma yaangam jam gis na ki ma yoni mangi lay ziar affaire bi rek amna solo concombre mo gën ci lo leen di lek concombre masala wax na da ngeena tok ci ko ngeena tok ci wurus ni ci bari bok dañu tok ci wurus afrique senegal dañu tok ci wurus di makka souf mo wurus ko wor ni limu yor ni concombre bi wurus la non ko gën ci yeen fi mu nek ni ay xam ñu touté xam ñu touti ñu xam lepp lañuy lek bok na ci li gën ci ko mom concombre bi limuy fajj buñ ko indi won fi ah fi dañ ñu ko fonké américain dañ ñu fonké concombre kenn musu ko gis jeu de concombre sax dafa yombul de ab bouteel bu touti bo xam bi ngam bu loxo lay toll nga ci fay ñett témer jiw rek la waxat jiw concombre fi bo xam bi ab tapet lay do mu ngi tollo ngam bu loxo di nga ci fay ñett témer dañu waral na fekk ni maître ko am bouteel diko jaay ci rew tuwaabi du taxaw xalaatu ñu ko sax ndaysan momit xamul lu mu koy def xamna ni nak baxna parce que ming koy yiss yaramam day leral sa yaram wa dalay dimbali ci cancer do ko am diabète bi day wañi tout sucre bi concombre da fay deugural ay yakh do ci am problème ay genou ak tank yu metté yoy boko de lek do dafa bax ci gor mo gëna bax na bok na ci ñam yi gëna bax ci gor damay soufral nak waye bok na ci ñam yi gëna bax ci gor mom concombre bi mom rek man nañ ko dundé xalaatu ñu ko sax xana ñu ni fédjar ko nak fédjar boole ci binégar bu xatt nak ñu dañ koy décorer yenn saay gis ñu togg ci bu yapp yalla bu mu aw xew nak ñu dal di ko jé ciuss ciussal nak ñu dañ koy décorer c'est pas possible ñu sann ci ay concombre sann ci ay affaire ñu déme nonu touti rek aw xew ba xew kat lañ koy def sax décor orné lañ ko tuddé dañuy orné dé waye pour ñu dékké ko diko lék ak yoy xalaatu ñu ko buñ ko défé ci ñam sax dañ koy togg ba mu bax ba vitamine yépp dé ñu lék ciéb ba ni ci fablem jox xarit mokki mok batañse te yonentou bi ko bëggoon batañse la sallallahu alayhi wasallam batañse mo bokk na li ci gën ci ñam yi waye mom mo gexatu ak yoy yep gexatu de xaraani we lañ koy tek nak gexatu yalla bo nek gan nak fa nangam ci lañ lay nat kat ba xam lañ lay togn wala de ko mo wala mo dem dina yag rek e bal ma dekk senegal mo xorom way batay se ak ni mo rissé mom tam kenn duko laal te dañ koy togg kat mais kenn duko na wa lodul laal kay lodul lek kay bu ko togg waye dañ koy décorer de mom tam diko togg mok batay se ni togg batay se ak xuluñe yoy amul man xamatu ko xuluñe moy ban sax xuluñe batay se xuluñe moy bu wex bi defena ni mom lay xerlu ba xam dañ togn di wak duñ ko togn boku lekul nak ki bo joge ni waaw neex dekkal mi mom lekul ci xuluñe bi de amna xale bu doon genné sax kérok ci lifin xale bi di kaf ak yaay yi da yeen lu ngeen ko lek kon dal yeen ragal na len ay dal senegal dal bala mo dem ignorance bi dafa bari dal ignorance bi ta boko de wax nak ñu ne da nga len di jaay xam waaw dañ lay jema war ñun la bu len jaay xam da nga len di jaay xam da nga len xép bo len de labiré ta ay cour la waron doon ñu yéene nit len labiré ñi xam nit ki nak du bok xam lepp mais am man damay xam keneen xam dara ñoñu nak ñoy wara ñew wara labiré nit ñi xamul ñu yéele ki japp ni xamna tam ni doli ko man luma japp ni xamna ko amna lo xam li xawmako dama koy laccé wala ñu labiré ko man nanguko waye duma japp ni ki daf may jaay xam daf ma xex bu ko naté fofu rek moy na ko ta xawma li xew ta xawma ni xawma bi gëna bon nak moy xamoni xamoo bobu mom mo gëna graw yalla lañ ci yalla mussal ku xamul ni xamul bobu gëna doy war xamoni xamoo bobu gëna graw man nga ñak xam nak boko xame bobu bax la yow xam nga ni xamoo nanguga ñu xamal xamal ku xam day doli xam xamal ku xamul day taxa xam mune ku bëgg gis ta bëgg xam na deglu ta xippi ay bëtam kenn du wérante li ma wax way xam ya neena xam nañ sama wax way xam yi xam nañ xam xam na xam nañ xamé wax na deug cheikh samba jaara may mo doon wax lool yeen gaay dina jégelen ma doli le ma jangalen ta doli le xam xam bu wër ta jafé len ba fay ci tay ay pass passam ko xamni xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lu ko xam day doli xam te li ma len di bëgg wax day daggi xol jagali jëf te ku ko wax jeriñu fi ak fañu jëm musuma leena waxi neen te li may wax du waxi neen li way khutba la du neen wu dess way wudul kemam aji xam yi yalla day sak ay aji xam sakit aji ri sak aji ñaaw ndor sak lu ci nek rek ak sak na ci aji ay aji lañu ñun nit nit ni aji ñaaw ndor ni aji rafet ndor ni aji bax ni aji bon ni aji muñ ni aji bañ ni aji tabe ni aji nay pa ma wax lu ay dal ci gattal concombre wi nga won ci gattal na ko gattal mom dafa tok ci wurus ne fi mu nek ni xale nak waram nañu tambali di tambali projet yoy li fa concombre bi diko jema exporter mu genn senegal dem bitim rew dafa dox de dafa dox ba nga xamni li wurus nga ni mom ma ngi yakku casamance ak lepp way fi mu nek ousmane sonko lañuy xaar fi mu nek dañ koy xaar kat pour mu ñew defal len ko duko def muko motax du soti gis ñam mu neex te musuloko xawmu mu ne xawmu man luy ndarja mo ñu dal fi ci senegal ni sonko jeeg wax yi yoxi ñi ngi ci tiktok yi lañuy nek nan bar bugan nangam pap jibril nangam ci lool rek lañuy nek depuis election yi ba legi depuis sonko jël mok jomay ba legi ci lool rek la gaaji nek nekkuñu ci leneen deggu te pourtant waral lañu nek ci li may wax ni ma wax lol xalaatuñu ko sax xalaatuñu ko la wax motax moy gis ñam bu neex te musuloko xawma man doy jarriñu fekke jumel ne wute moy fekke jamono ngir te soy du def lu dul xole ne am loy di reccu tay matum kñam dañuy reccu rek reccu lay mujj parce que xamuñu projet bi lan moko yëkëti bu lepp jage bo wotul duñ ci mos dara ndax joguñu jëf ku farlawul bay waxtu wañuy bay budé ci fat mbay mu joyé am xol ku farlawul bay waxtu wañuy bay budé ci fat mbay mu joyé am xol ay wax rek la fi gis ta boko tuddé ñu né ki daf ñoo xépp boko tuddé ñu né ki dafa bari wax boko tuddé ñu né ki da fay jaay xam xam boko tuddé ñu né ki nangam dara doxul ci dëkk fi mu nekk te ñoko tek suñu bop ko gis rek fi mu nekk wax ji man daf ma jaaxal dal bo ubbé internet bi dal ci Sénégal YouTube bi ak yoy lepp rek ay wax la dal yo xamni amul sens ben sens amuko ku nek ñinga dem depp le micro bi nak lo xam ci pap jibril fall mi lo xam ci bugan mi lo xam ci bar ay kan bay bu len ma waxati yoy way duma deglu yoy lo xam ci diw yeen say ni la xamo diw te ni beugé diw nak xamo diw pourtant diw la ñepp xam nañ ko diw momu tayor auto sangam diw xamulo diw mané wa xawma diw way bo xati xam nga diw diw lu may xam ci diw waxma ben way mas na ñew fekk ma ci foire bi muy sandaga ni mu nuyo fekk ma ci business bi may indi won fi fofu ci walu nuyo alde ki and ak mom keur neena moy protocole am nuyo ok mu ne ma xamoo dit ki xamoko maniko eh way lumay doy xam ko do nek bu mu presenter ba bopo du ngeen baye xam ngeen diw ak ki moy diw man yoy dama nek ci sen xalaat yoy baye len yoy way ki moy diw maniko après baye bu mu waxal ko bopam man xam na ma est-ce que man xam na ma li de la ko tontu ki moy garde corps xamone moy mo and ak mom keur yor sagam nam xamoo diw xamoo ki aniko lutax ma diko xam lu waral ma diko xam dama ko xam ku nek ci tele bi sax ñu ne ak ki moy chauffeur Youssou Ndour xamoko pourtant ñepp xam nañ ko de war nga ko xam dal way ñun fi ñu toll dafa tuti way ken musu ko gis dekk bobu niveau bi ñu ci bari sen niveau dafa tuti trop xamoo diw mané lu may xam ci diw lutax mo war ko xam kan moy diw pourtant ki moy honorable de mané après est ce mom xamna ma ñun ñi ngi doora dañe nuyo guñu sax nga ma xamoo ki xamoo diw pourtant ñepp xam nañ ko mari après bu ko ñepp xamé rek war na ko xam kuy diw ay yeen da ngeena tardé lool la ko wax de waaja nga tok honorable la nga tok man ko yeen da ngeena tardé ci covid bitam ki laat ka ñew ci Touba fekk ma fi mu jox ma loxo man ko non ma téé sama loxo mané luma joxé loxo fébar bi may joxé loxo ñu né ma xamoo ki mané ki moy kan ñu né moy maire Touba mané après ah non mo ngi taxaw dé mané ko non président bu diké sam duma ko jox loxo ni pour lan man duma joxé loxo fébar bi may joxé loxo té sama loxo ci ñepp mu ñew rek nga naan mo xam moy diw ah moy sabdu mané koy lahat kan dama xam ko ah way top leen feulé way yeen da ngeena tardé wax yi djéglu way day dëkk bobu du dem way
5: Grasa njega grana nga def sawa nak yiti yene ngi ci jam naka toli alhamdullilah grana benen jaay nga ni re foye benen jaay nga ni re baba imam baba gar jaay mi re saway day wexi gi ñuur nak imam montu color non day wexi gi ñuur gi mulal day ciubu di ciubu war rek gi mo xamna yana tax ciub mo taxé mo sol ñëlé buñ ciub yo tan ciub jar ki ak ki mo néré imam babakar jaay mo do xum bu rek mo mboy bu par la mo ko dakk ñëp xam nga mom wa kër al amin ñom nak wax dëgg yalla xam na sooru wuñu Macky Sall wa kër gogum mom wa kër Macky Sall la motax amna ci yo xamé jarru son newon na 20 ans dem na fa 20 ans mo wul ni wada def na 15 ans wala dina ko wañ ñooñu lañu yobbon bor wor ko ñan ñoy yobbu ñooñu bor nañ ci def investigation xol ba xam di nguru Macky Sall lañ démé won bor wala gën nguru ci lañ duggé won bor Macky Sall juubul jaxassena réew mi yépp dogo def yépp moko do def ay mig magam jaxassena yépp duggu na ci kër diiné yi jaxassena wa réew mi yépp dogo dem lan Macky Sall mo bon
0: mais djibi ma lay ziaré ah man di wax deug yalla xomo ne sax imam la mo wax deug yalla tay la ko massa gis mais su fekke ne nak mom lolou mo wax ne serigne mom wax deug yalla da no jang ba nango liggey nekku ñu di laaj addi nek ay cadre am fa ay ki même bu len fa ñom jamané Macky Sall di nek fa 15 ans di liggey wax deug yalla bu ñewé bu len ñokulul dafa wuru ko wañ waaw ndax wax deug yalla comme ñom am nañ rek matalé ngey bo xamné wax deug yalla def ñu yeen serigne bi teud naan di wéy sama mam a di utiliser def affaire ñu fay liggey nga ñew di len ki dal lolu mom vraiment su fekke lolu amna mom lolu mom du deug du yoon mom waaw lolu mom du deug du yoon mom wax deug yalla waaw ndax man wax deug yalla man liggey kat dama leni naw waxantuma la na nga nek seut mam Alhadji Malick xam nga mënon def ñu bëré mais nga dem jàng ba dégg cadre di fa liggéey su fekkee lim wax dëgg la de moom wax dëgg yàlla dugg du yoon waaw en tant que nak man waxuma pour affaire politique ak yoyu man mom limay wax ni lepp mom do affaire politique même cheikh thioro bi liñ koy waxal ni lolou mom mo nek deug mo neex yalla rek waaw motax man ay djub djubal djubanti bi man dama ko gëmlu deug yalla ousmane sonko mom munuma ko waxal dara waaw nak gisuma ne lenn lo xamne mom def nako ci affaire ndiou ndiaj wala nangam lo xamne ki la waye ñi and ak mom ñu ci bëre bëri ci turam la ñi utiliser di nax nit ñi man nak loolu ci bopam man la du nang
3: waaw grand serigne mag lay nuyu di nuyu señ abdou wa grand serigne ki kay bu dé wax kay bu dëkk touba bu dé cheikh thioro lay wax non ni cheikh thioro lay wax rek mais mom nu nguuta wax waye sarné ki koy laaj sax mo nako ndax député bu dëkk touba la wala xam nga ñi li ñi wax ni ni moy fi la bokkon bokkatuma fi légui na ñew wañi seeni mbor sos man da non la déggé wax mais bo togué bañ di la intro ci ngay wax dal bu féké ki ngay tuddu ne mo am kër yoy yu mat 500 millions da nga nan député diw waye ñëmé wu tuddu turam sax ah man da ki limi wax nak wax dëgg yalla grand serigne pour man ajoutam ngoñ ki da zaay day opposé rek fim tol ni la dama yakarne da bëgg dem ci coalition jumaay borom dom ju awata nit dal boy wax da ngay wax lu leer boko ñëmé nga wax boko ñëmé nga bayiko waye tok ni di layam layam rek waxu fi lajum ngoñ pour man wa ci biir wax ji nak degg na ci lo xamne xayna xawmako won ndax degg na ba tay tonto jamm yalla nan ousmane sonko lu tax publier wu déclaration patronam en kon of nak gën koy jébal amul sañ sañu publier na diw amna nangam ak nangam luku ci suwa degg na la nga ne ousmane sonko mo nek ko fek ku ne ma amna fond politique ma tejj la way egale wax je de motax man da ngay politique da nga warone wax da nek ku ne tina amna fond politique 9 milliards xala 9 milliards ak ben milliard ak lu tek mom sore na lol ba egg ci lol te yeen di ngeen dan tok fi nan amna caisse noire 9 milliards mo len ku ko ñëmé nako waxat deggu ñu ko waxat kon ousmane sonko gëm na ne def na déclaration patrimoine am jeebul ko off nak mais bu fekke taxi dafa sensé ba of nak duko djébulé boy bi fofu rek lay d'accord rek mo kon nañ dugulat loi bu woné né ku déclaré ti ñu xam ko ndax bu fekke of nak kessé koy xam nak ñun sénégalais ñoy of nak ñofu tek of nak kon képp ku ñu dénk suñu alal bo défé sa déclaration patrimoine ba paré dañ ñu ko wara wax ñu xam ko man fofu d'accord na avec boy bi tok di wax ñu woné photo cheikh thioro ak Ousmane Sonko xamna waxu Ousmane Sonko ndax moy président assemblée nationale mais lima ci jaxal moy limi wax ñëmé wu ma japp ne ko limi wax man du deug parce que nit bu fekké ne li ngay wax xam nga ko te ñëmé nga ko da ngay tuddu diw mi ne amna kër sangam mais limi wax lepp ni nu ngi tuddu cheikh tuddu cheikh thioro man bayyi ñi def ay
0: wa pap ni ngi lay ziaré bistofoy

0: RadioDakar.com.
1: Ma benen côté lecture wala xam nga lecture bi muy dem ci ma ba jox sunu dimbalé ko ci foro fo mëna xex ak tuba ci lañ ko xalé ñaani bu

baal wuro ñangir ledde fina daddo ñaaɗi ene ñaagira ko ñanto faɗa siɓe ñom ñaaɓisiɗiɓa fotaade haawde banndiraaɓe ɓe hol ɗum heenne jooni ɗo a nani maalanɓe ɗo ko sihilaaɓe mbimiraaɓe gila hanke tawi ha salaani ɓe jooɗini jonde nde ko gurlugol ko laaɓɗo ɗum kay fotaade haawde maana banndiraaɓe.

min ñaguma mo non ya fuya saatu no ngata ko hawrnaani ma e jonne de famde hay hunde jeddinaani min hande o do ñalam fuddo tey wona yiddi fadde mi laati tan banna ma wonani haa do woni kala min li ana yetta ba

mer say say waru ko ci bele 50000 francs yebbi halde so ko yabbaati wat min ciftey do ko lu gor ko mo dada ko yi sit sa dal dir dem sam yoro adama gor drami gor e tanirabe tabilam cakka na ngan jan saadi e sadar bo non ma ko yi ma ko yi jani ko gor ko bunno e lobbu di fi Dakar wuro lamako dole Senegal tan